vânzătul cu bărjunere. Căderse srednoci cu iarg pân zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni, an